0: Urumba na wicurikiriye nibiki?
1: Ekasha, aho bana mugabo wanje ararantoteka. Arankobita umubiri wose, sinikoma.
0: Yo, none ngakuhora ikiga mukenye.
1: Sibintusha, amwana ngo nuko nguma nzera bako.
0: Cari kiganira ihohote rwaje abakenyezi nabigeme turigira indahiro, mukurikiranira kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Turabasezeye naho ubutaha.

0: radio agakiza ku isoko kuri turashishikarana ikiganiro akayabagukeza tukatugize igihe cy'isaha 6:15. Allo
1: allo
0: ni Impore
1: na Mahoro
0: tuvugana nande uherereye hehe
1: ugana abantu bita Sabimana reverie inyandorake ikabonga ku mupaka
0: ego reverie ngaho ni Impore
1: ego ni Impore sinzi namwe ngaho ku radio
0: Shimimana
1: ego ndakwifuriza nkaba gukeza
0: urakoze cyane
1: ari nyakati zapukiya mwe kwa Patrice Shimimana
0: ego
1: ndakwifuriza akaba gukeza abakunzi banje
0: ego
1: ndakwifuriza akaba gukeza ababyeyi banje
0: ego
1: ndakwifuriza akaba gukeza inshuti n'abagenzi bose banze ku izina rya Sabimana ikabonga
0: ego
1: akaba gukeza n'imana igije kare kubagirira neza
0: ndagushimire cyane

Hadyo agakiza ku isoko y'ukuri nkomeze kugushimira cyane udahengesha kumviriza ibiganiro biriko biragushikira bicano muri studio zacu za radio agakiza ku isoko y'ukuri kiganiro kiracyasigaje iminota 20 ko tugeze igihe cy'isaha 6:30 nkomeza kuguha ikaze tukakure kuri 62 ubusa 6:60.